à l'abs de Ruth. Klevetiat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.